ديلي أرباني سبق لجالو كبير جانا أرغنتينا رلا لا كاين جانا مسماني ولي أرباني باي با تبنا كون أرغنتينا إيزيت لبو تاولا نيا بولا مكارلون إيو يا إيجيبت أرباني ndeka ko etsa pakela jalo ko mara go go go nyanyane ba tsadile ko mara go kwa Egypt Argentina se tsere bona mana kongwe ba etsa jalo ba tsamekela ba utamela jana boxe eton na re bone cross ke o ya tsena ngare ke ditlhogo o o tsara di lo ba ba di la tsirlo tso e khatlang le ruri Mustafa Shabir ndeka go ntsa jalo re bone Egypt ko mara go rago etelele telele khana la jalo khape Argentina mo gara go kubela bala Basula ba iketla ka yone gape jalo le ka go etsa ba gela jana kwa pele ga e gope fela ngata jalo arbone ba etsa ba jalo Argentina ba utamela bokose eto na arbone Baya kaya kaya ne Lionel Messi wa tsaya Lionel Messi o senkale na ola gagwe fela Argentina mala kongwe ba kholola etelele me fela tsora dino wa tswara ra tshere wa te very good save e tswang dirilo jana che the goalkeeper na konyana e tswang e fitilele motho tshibatlile go e balela moteng me fela ile ya tsola jana kwa ntle